poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušali smo dijela Telemana, Baha, Hendla, Daunanda, Vajnajka i anonimnog autora, flaute, lutnje i gitare. Izvodili su Rene Klemenčić i Andrija Škečkaš. Do slušanja gdje god da ste.

Mark Arian, francusko-belgijski kantautor turskog porijekla, se 65. popeo na broj 1 francuske liste singlova s pjesmom Georgina, koju smo upravo čuli u prepjevu Mikija Jevremovića, a sad ćemo i u originalu.

Ovo je prvi singl s trećeg albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love izvođačice Olivije Rodrigo. Naginje Jimmy pop rock stilu, iako još uvijek ima njezin prepoznatljiv emotivni način pisanja. Drop Dead i Olivije Rodrigo, nova je stvar na Unidu Radio.